ini kongki sampun tabu setengah 11 dalu. Bapak-bapak sing lagi piket, Bapak Satpam ning polsek-polsek, uga ki sing ning kesatuan-kesatuan barang ki padha melek lomba. Ayo piket.